me va aussi à Tabena, ma boîte, comme on y a, c'était Christian Ophi, à Kosti Brony, la demi-name Safo Atta, ma fille Mata, mes producteurs Ofori Asi, Uncle Dark on Chief Security, un bon Michidom, Madashenka Fumi, de nos soisses, un bon for Michael, et ma fille Evans. Je suis un ami de Safo, et ma santé, ma hache, et ma santé, ma hache. Na machia mo fasi nimpo madi nyina mo fasi bakope tikokoso tu fo se tutu nana wo mwasi ama wo mo chama pei wo ni ho keni lady juliet na mi o isa mpa nana Je me dis aussi, Christ, au maïs, à nous, chez Abiyouana, il y en a du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du